Послухай, де люди, добрі, що хочу казати. Пару жінок, чуті вину дачу, хочу заспівати. Як все творив Господь, світи, сонце, небо, зорі. Горе, ліс,

рішу, хочу казати. Про рану чудівну дачу хочу заспівати. Як все творив Господь світи, сонця, небо, зорі, море, ліси, звірі, птахи та й репку море. Тот є Господь сотворив, ілі створив ніч та дняну, а на послідку все до дума сотворив людину. Зробив за ніч чоловіка в одону, в духа в нього, зняв на ноги і сказав: живи. Ти пустив живого.